sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan, akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang sedang mengesan seorang nelayan warga tempatan yang dipercayai terjatuh ke dalam laut di perairan Pulau Betung di Balai Pulau semalam. Menurut Pengarah Maritim Negeri Pulau Pinang, Kapten Maritim Mohd Sofi Mohd Ramli, pihaknya menerima maklumat awal daripada aduan awam pada pukul 10.15 malam. Hasil daripada maklumat yang diterima, Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi telah mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat dan sebuah bot APMM telah digerakkan ke lokasi kejadian. Operasi APMM diperkukuh dengan penglibatan dua aset kapal dan bot Maritime Malaysia serta turut mendapat kerjasama daripada pasukan polis marin PPM Batuk Uban. Sektor pencarian diperluaskan sehingga menjangkau keluasan hampir 19 batu nautika persegi, namun operasi mencari dan menyelamat sedikit tergendala ekoran keadaan cuaca tidak menentu. Ketegasan kerajaan dalam memastikan sistem kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dilaksanakan secara telus berdasarkan merit dan kelayakan akademik mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Penegasan bahawa tiada istilah pintu belakang daripada timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Hadam Hadli Abdul Halim dalam proses pemilihan calon dilihat sebagai langkah kritikal dalam memelihara kredibiliti institusi pendidikan negara.
1: Bagi saya, sistem merit adalah yang paling adil. Apabila pihak kementerian menegaskan tiada pintu belakang, ia memberi motivasi kepada kami sebagai pelajar untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Kami tahu peluang kami terletak pada usaha dan pencapaian akademik sendiri, bukan bergantung kepada orang dalam atau cara lain yang tidak telus.
2: Kami sangat menyambut baik kenyataan ini. Ia mengurangkan kebimbangan kami mengenai ketelusan proses pemilihan. Apabila merit diutamakan, ia memberi ruang kepada anak-anak yang benar-benar layak untuk mendapat tempat di universiti awam. Ini adalah langkah yang sangat tepat demi masa depan pendidikan negara yang lebih kompetitif.
3: Saya harap penegasan ini bukan sekadar retorik tetapi dipantau dengan ketat setiap tahun. Kalau sistem ini berjalan lancar, masyarakat akan lebih percaya kepada sistem pendidikan kita. Ia juga memberi mesej jelas bahawa integriti adalah teras utama dalam pengurusan kemasukan pelajar ke universiti awam.
0: Zaidi Razak, Farah Kamarudin dan Haikal Lazim. Komitmen pihak berkuasa dalam memastikan proses kemasukan yang adil mencerminkan kesungguhan kerajaan untuk melahirkan generasi yang cemerlang berdasarkan kualiti dan potensi sebenar. Pelajar dan ibu bapa diseru untuk sentiasa mengikuti saluran rasmi bagi sebarang urusan kemasukan dan mengelakkan sebarang kekeliruan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Polis menahan seorang lelaki berusia 54 tahun kerana disyaki terlibat dalam kes ragut beg tangan wanita di sebuah masjid di Jalan Kapitan Keling. Suspek dari Batu Kef Selangor ditahan polis ketika dipercayai cuba meninggalkan negeri ini dengan menaiki feri. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Abdul Razak Mohd berkata, polis bertindak selepas menerima laporan daripada seorang wanita yang mendakwa beg tangannya dilarikan individu tidak dikenali selepas menunaikan solat subuh di masjid berkenaan. Kejadian berlaku pada pukul 6.15 pagi dan suspek bergelut dengan wanita berkenaan sebelum melarikan diri. Kerugian yang dialami mangsa dianggarkan sekitar RM5,000 dan susulan kejadian itu satu laporan polis dibuat. Tindakan pantas pihak PDRM berjaya menahan suspek pada pukul 5.27 ketika berada di terminal feri Pangkalan Raja Tun Uda. Barang peribadi mangsa berjaya dirampas daripada suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Suspek diperintah reman oleh Mahkamah Majistret Georgetown selama 7 hari sehingga 1 Julai bagi membantu siasatan. Seorang lelaki berusia 55 tahun ditemui mati dalam keretanya di Jalan Lintang Merdeka, Georgetown semalam. Keadaan badan lelaki itu dipercayai telah meninggal dunia lebih 4 hari. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Abdul Razak Mohamad berkata, polis menerima laporan daripada orang awam pada pukul 9.50 pagi. Maklumat itu disalurkan kepada PDRM oleh seorang pekerja pembersihan di kawasan tersebut. Lelaki dari Bukit Mertajam itu berada di tempat duduk pemandu dan pintu keretanya dipercayai tidak dikunci. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang untuk tindakan susulan. Polis mengklasifikasikan penemuan mayat itu sebagai mati mengejut sehingga siasatan lanjut. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: memahami akidah mereka. Para ulama dahulu mereka mengarang berbagai-bagai buku dan kitab untuk nak menyelamatkan akidah umat Islam, bukan sekadar mengajar, bukan sahaja menulis buku atau kitab-kitab berkenaan dengan akidah Islam tu macam mana, tetapi ada juga di sana yang saya katakan tadi, buku-buku dan juga karangan para ulama nak menjelaskan bagaimana di akhir zaman ini umat Islam terbahagi kepada banyak kelompok, dan para ulama menjelaskan kelompok yang benar ahli sunnah wal jamaah itu macam mana, dan itu juga perlu dipertingkatkan pembelajaran ini, dan mungkin boleh diambil satu masa ataupun kita letakkan kuliah-kuliah yang menjelaskan ini di masjid bagi nak menyampaikan kepada masyarakat yang manakah ajaran-ajaran yang sebenar, apakah ajaran-ajaran yang menyeleweng, apa ciri-ciri yang ajaran-ajaran yang menyeleweng, hingga dipahami oleh masyarakat Islam kita, hingga insya-Allah dengan ilmu yang mantap itu insya-Allah masyarakat kita akan terhindar daripada akidah-akidah yang tersesat daripada kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Baik, soalan yang kedua tu saya tak apa nak dengar, saya tak pasti ada hadis apa atau tadi, mungkin beliau boleh hantar soal berlaku dalam FB kita.
1: Oh, yang saya sempat salin tadi Ustaz tentang dampinglah kepada orang yang apa belakang tu saya pun tak apa nak pasti lagi. Mungkin Cik Mat Saad boleh hantarkan semula ke ruangan WhatsApp nanti. Kalau ada masa nanti kita minta Ustaz untuk jelaskan. Okey Ustaz.
0: Baik.
1: Baik, kita pergi kepada soalan di ruangan WhatsApp ni Ustaz, daripada Rosli Rahman. Assalamualaikum, ada dua soalan ditanya. Katanya soalan pertama, apakah amalan bagi memantapkan ketakwaan mengikut bulan hijrah, terutamanya awal Muharram atau Ma'al Hijrah? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apakah kelebihan berpuasa pada bulan Muharram? Adakah kerana adanya hari Ashura? Itu dua soalan daripada Cik Rosli Rahman Ustaz.
0: Baik, yang pertama sekali tentang amalan seseorang bagaimana nak mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita bincangkan dalam mukadimah perbincangan tadi, di mana hendaklah kita memantapkan dalam diri kita itu bagaimana kita nak memantapkan rasa khauf dan raja itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena meletakkan meletakkan kepahaman dan menyemai juga menyuburkan kepahaman bagaimana kita nak letakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takwa itu sendiri dengan bermakna seseorang yang meletakkan benteng. Takwa itu dengan antara maknanya iaitu meletakkan satu benteng di hadapannya, di antara dia dan di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Jadi yang pertama, kita selain daripada mempelajari apakah perkara-perkara yang dia murka, apakah perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam agama, ini perlu kepada pembelajaran. Kemudian kita kena asuh diri kita itu dengan kita meletakkan rasa khauf itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyemai rasa bagaimana kita sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kita itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sesuatu yang menghalang daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dengan pengetahuan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas sesuatu yang baik dengan kebaikan di akhirat nanti, dan begitu juga sebaliknya. Jadi inilah perkara amalan yang perlu kita semaikan dalam jiwa kita, perasaan khauf. Nah, selain daripada perasaan-perasaan itu, perasaan yang pertama lah. Nah, kalau boleh kemudian perasaan al-haya, merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita berbagai nikmat, berbagai-berbagai kebaikan kepada dia, bagaimanakah, adakah patutkah kita melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Bodi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak payahlah, apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik yang kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang dan sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN Muhammad Razi Omar mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Port Dickson, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak kepusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak kepusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak kepusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman kepusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila sekadar seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih kesemua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan versi sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu dilengkapi panduan ketetapan autonomi dengan jarak tembakan dipertingkat sehingga 90 km. Kim dilaporkan berpuas hati dengan keputusan ujian berkenaan dan menegaskan Pyongyang akan terus membangunkan sistem persenjataan berteknologi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum hadha ad-du'a kama yuallimuhum surah min al-Quran. Abdullah bin Abbas dia kata apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kami doa ni, Nabi ajak kami macam Nabi ajak Quran apabila diturunkan kepada dia. Mana kata ini doa apa? Important, penting. Yaqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Nabi ajak ni doa ni minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada satu, daripada neraka jahanam, dua, daripada azab kubur, yang ketiga, daripada terfitnah dengan al-masiihud dajjal, dan yang keempat, kita selamat daripada fitnah masa hidup dan fitnah selepas mati. Sahabat Nabi Ibnu Abbas yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi ajak doa ni macam mana Nabi ajak Quran dekat kami.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Puteri FM, sekalinya untukmu.

0: فمن
1: ينصرنا من tabayyan tu nun mati jumpa dengan sad salah satu huruf tabayyur isti'la. Lagi sekali,

daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umat aku ni apabila dia ambil ayat semayang, kita ni bila kita berwuduk, bila kita ambil ayat semayang, kita basuh muka. Nabi kata, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, Allah bagi satu syariat kepada umat aku, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat dia ialah wuduk. Wuduk ni syariat Allah bagi ke kita, umat Nabi Muhammad. Bila kita berwuduk, kita basuh muka aja. Nabi kata, segala dosa yang melibatkan mata, dia gugur jatuh sama dengan jatuhnya air semayang ni yang kita sapu muka ni. Allah bagi benda ni kepada kita, pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata kita tengok macam-macam benda baik, benda tak baik, kita tengok habis semua. Kita tengok orang dengan pandangan hasad, kita tengok orang dengan dengki, kita tengok orang dengan iri hati, itu semua dosa. Allah luruhkan, Allah gugurkan dosa-dosa tu tiap-tiap kali kita ambil ayat semayang. Sama ada ambil ayat semayang kerana nak semayang, ataupun ambil ayat semayang kerana kita suka berada dalam keadaan berwuduk. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala dosa mata ni dia turun sekali dengan air yang kita basuh muka tu, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh. Ni duk basuh ni, duk jatuh air tu, jatuh dosa. Sampai air nak last menitik, dosa luruh lagi. Dosa yang melibatkan mata. Tuan, hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ghassala yadayhi, apabila basuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh tangan ni, air hak duk jatuh ni, air hak duk jatuh daripada anggota tangan ni, segala dosa yang melibatkan tangan kita, dia luruh sekali dengan jatuh air semayang ni, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh lagi. Dan yang ketiga, fa idza ghassala rijlai, apabila basuh kaki, dua ambil air semayang ni basuh kaki, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki kita, kita berjalan pergi tempat tak elok, kita berjalan pergi dengan tujuan nak buat dosa, kita berjalan pergi tempat maksiat, dia keluar daripada kaki kita ni. Tiap-tiap kali ambil air semayang, air tu duk pergi tu, duk pergi sekali dengan dosa kaki, sehinggalah ketitisan akhir dosa pergi. Pasal apa ni Allah bagi macam ni dekat kita? Pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak terima kasih dekat Allah, dekat Nabi, bukan manusia kita ni.

Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karamna bani Adam. Tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap. Orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad. So Nabi kita Nabi miskin, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni. Best ni. Kita buat. Allah salah. Buka mata. Tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat salah, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia. Neraka. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi poin saya kena beritahu dulu. Bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Sebab benda kita buat tak betul. Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut. Jadi dia roploh. Dia main serabut. Orang kata serabut perut. Dia main serabut kepala otak. Memang kita akan setengah masa. Sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama. Main setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam, eh tak ada apa ni benda. Tapi sekejap lagi bila kita duduk sorang-sorang, eh tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk kiak boleh. Kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat. Siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi. Saya pun tak betul. Tuan-tuan pun tak betul. Kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dan Rasul.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang telah menyumbang 7.6% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia. Ini sekaligus membuktikan kedudukannya sebagai pemacu utama ekonomi negara yang berdaya tahan. Dalam Forum Ekonomi Pulau Pinang 2026, anjuran kumpulan perbankan RHB, para panelis menegaskan kepentingan untuk negeri ini beralih daripada modul kos rendah kepada aktiviti bernilai tinggi yang berteraskan bakat, teknologi, produk dan tanda dagangan. Segmen elektrik dan elektronik ENE menyumbang 41.7 bilion ringgit kepada KDNK negeri, manakala pelaburan langsung asing FDI mencecah 15.2 bilion ringgit dalam tempoh 9 bulan pertama 2025. RHB Research dalam kenyataannya menyatakan sektor perniagaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negeri ini kini menyokong hampir 470 ribu peluang pekerjaan dengan nilai output kasar mencecah 91.5 bilion ringgit. Trafik penumpang di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang melonjak 10.5% pada separuh tahun pertama 2025, dirangsang oleh kempen Visit Malaysia 2026 dan pengecualian visa Malaysia-China. 4.13% kadar penurunan kes penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang yang direkodkan di Pulau Pinang dalam tempoh setahun. Jumlah penagih dan penyalahgunaan dadah di negeri ini berbaki 13,855 orang pada tahun 2025 berbanding 14,452 orang pada tahun sebelumnya. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Pulau Pinang, Roswati Apin berkata, susulan tren tersebut pihaknya kini memperkasakan aktiviti pencegahan agresif di daerah seberang Perai Utara SPU yang mencatatkan peningkatan kes tertinggi. Beliau turut mengingatkan ibu bapa agar cakna terhadap taktik baharu pengedaran bahan terlarang menerusi peranti rokok elektronik atau vape jenis magic mushroom dalam kalangan remaja.
2: Masih lagi terap kawal. Saya percaya kombinasi daripada penguatkuasaan termasuk ADK polis dan juga penguasa tempatan akan sentiasa ambil akan bersama-sama gembleng lah untuk memastikan bahawa pengawalan itu dapat diteruskan ya, daripada semasa ke semasa dengan menggunakan strategi yang lebih berkesan.
1: Roswati Apin. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi bicara Prisma di Konti Mutiara FM. Sebagai langkah intervensi awal, AADK turut menyediakan khidmat nasihat serta program rawatan dan pemulihan secara sukarela sama ada di peringkat komuniti maupun institusi. Lebih 60% penduduk Pulau Pinang dijangka memiliki kediaman sendiri menjelang tahun 2030 menerusi inisiatif perumahan mampu milik Rumah Mutiaraku RMKU. Kerajaan negeri menyasarkan pembinaan 220,000 unit rumah dalam tempoh 4 tahun lagi yang bakal memberi manfaat kepada kira-kira 1.1 juta rakyat tempatan. Esko Perumahan dan Alam Sekitar Datuk Seri S. Sundaraja berkata projek tersebut menawarkan pelbagai kategori harga mengikut kemampuan. Harga yang ditawarkan bermula bawah RM100,000 untuk golongan berpendapatan rendah sehingga RM400,000 bagi kategori rumah teras kelas D di seberang Perai. Pembangunan ini turut disokong oleh projek LRT Laluan Mutiara yang dijangka siap kurang 2 tahun lagi bagi meningkatkan akses pengangkutan awam. Sementara itu, projek RMKU C3 Sandylands Foreshore setinggi 38 tingkat kini siap sepenuhnya dan 321 unit kediaman sedia untuk diduduki bermula 31 Ogos ini. Beralih ke perkembangan lain, seorang bendawai elektrik berusia 62 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat atas pertuduhan mencederakan abang kandungnya menggunakan sebilah parang minggu lalu. Tertuduh Chan Kin Yan didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah kebun di Jalan Paya Terubung selepas berlaku pertengkaran mulut antara dua beradik berkenaan isu kerosakan barang. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,500 dengan seorang penjamin angin beserta syarat tambahan tidak mengganggu mangsa dan saksi kes. Kes dikendalikan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 326A Kanun yang sama membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 17 Ogos depan. Mangsa yang berusia 65 tahun dilaporkan mengalami cedera parah dan kini masih menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras karmonia negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: FM。
1: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: menarik Piala Dunia 2026.
1: Rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dikenali sebagai Adidas Trayonda yang membawa maksud tiga gelombang melambangkan tiga negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.

0: Gabungan teknologi canggih dan reka bentuk bermakna ini menjadikan Adidas Trayonda antara bola paling inovatif dalam sejarah Piala Dunia.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Tuan-tuan tinggal Quran dalam hidup tuan-tuan sebelum ni, maknanya tuan-tuan hidup di sini lebih baik daripada tuan-tuan hidup sebelum ni. Sebab sejak tuan-tuan duduk dekat sini, tuan-tuan baca Quran. Disebabkan tuan-tuan baca Quran, saya baca Quran, Allah bagi kita berjumpa hari ini. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aksaran nasi la ya'lamu. Janji Allah, Allah bagi tahu lah. Walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan anak Adam. Tuan-tuan anak cucu Adam. Saya anak cucu Adam. Sebab tu saya ni tak ada hak nak hina tuan-tuan. Sebab Allah sebut dalam Quran, aku muliakan anak cucu Adam. Tapi sayang, kita hina diri kita sendiri. Bila kita start hina diri kita, maka seluruh alam akan mula hina kita. Sebab kita lawan Tuhan. Saya sendiri kalau mula hina diri saya dengan buat benda-benda yang tak betul, tuan-tuan jangan takut, satu dunia akan menghina saya. Sebab Tuhan muliakan tuan-tuan. Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Sampai bila-bila, selagi tuan-tuan pegang status aku anak cucu Nabi Adam, aku mulia. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia?
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Semalam juga bersama kita Cik Azbi. Cik Azbi kita jalani. Saya rindu janda saya. Jadi gena. Bila dah tak ada, baru rindu dah. Tak ada jodoh buat macam mana, eh?

Sekilas Fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sedikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh ya tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu bukannya betul sebut a'udhu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duduk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duduk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmi' dengan Imam Masjid. Jadi saya pun try pergi juga, try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin sema'atallaka al-fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmi' fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah? Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pergi tuan-tuan, saya kata, syekh, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? 3 kali lah. Kemudian, syekh mungkin cemui sangat budak ni. 2-3 kali duduk kita. Jadi syekh kata, ha, fatah, sama. Ha, baca, tengok. Saya pun, a'udhu billah. Dia pun, khalas, roh, dia kata. Dah, belah, dia kata. Baru a'udhu. Lebih habis. Pipihan, dia kata. Bila saya pergi dekat syekh saya, syekh yang duduk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pergi tu tuan-tuan, saya kata, syekh, tadi aku pergi tasmi' fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid, tapi bila a'udhu dia suruh berhenti, suruh pergi gitu ya, suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, cuba baca tengok. Saya pun baca lah a'udhu. Syekh tu pun khalas, dia kata cukup, khatah, dia kata salah ni rupanya. Lalu saya tanya syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga, jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu, maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja, a'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billahi. Dia buka a'udhu billah. Nah, kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lah, dia tak ada a'udhu. Boleh lah.
Malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu tuan-tuan. Boleh ha? Tadi kita sebut a'udhu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ni banyak orang tu tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil, kalau sebut Rabbil salah dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bil, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi buat tu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alami. Jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita berbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Batu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

0: Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.